Morning, morning, Mkaya. Sisonke, sisonke, Mkaya. Yo, bangata njanga pilis. Tona kaya njifuma nkuwa ya kumkaya. Kufichi ye kunupi. Originally from Stuttgart. Danko.